An Di grad dem Tenor Michael Spiers heieren, mat enger Interpretatioun vu Pourquoi me réveiller, dario vum Werther aus der Oper vum Salvestenum. He gouf begleet vun der NDR Radiophilharmonie ënner der Baggett vum Stanislaw Kochanowski. De Michael Spiers bleift op der Bühn, de Mezzosopranistin Katharina Piwa an de Bariton Ludovic Tessier schleessen sech him un. Fir déicht heire mir e weideren Extré als Sanson et Dalila vum Saint-Saëns, anzwar Mon cœur s'ouvre à ta voix, direkt dono aus et Au fond du temple saint aus der Oper Les Pêcheurs de Perles vum Georges Bizet.

An de hunt grad Nessun Dorma aus der Oper Turandot vum Giacomo Puccini heieren. Hai interpretéiert vum Tenor Michael Spiers. A just fir Drun waret Préderon par de Séville aus der Oper Carmen vum Georges Bizet, do hat ma eng Interpretatioun vun der Caterina Piva. An de Lohummer noch bëssen Zäit fir eng Encore, d'Mezzosopranistin Caterina Piva, den Tenor Michael Spiers an de Bariton Ludovic Tessier interpretéieren als Aufschloss aus Sole Mio vum Eduardo Di Capua. Begleet ginn si vun der NDR Radiophilharmonie ënner der Bagat vum Stanislaw Kotschanowski, me fir décht herëmmer den Orchester e lang mam Claire de Lune aus der Suite Bergamesque vum Claude Debussy.